0: wena
1: wa beliwa mundialo papai ha beliwa kambe ah ya wa beliwa eka kunene majaha mabiwile tolo ya Argentina mabiwile laka kukala nokusekeleka ka vusiku dza tolo papai 3-2 ha ya va biwile vafana.

Maungu ya nhlikania emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Murangeli wa tiko wa twisisa leswaku vukona bya pfindla ra misava a xi tshembiso xa nhluvuko wa vukosi lebyi byi swi kotaka ku tihanyisa tikweni. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a humelelisa nlaveko wa ku va ku tlhatekiwa xa nchumu lexi pfunisaka risima ra pfindla ra misava ri koliwaka hi xiyimo xa miganga, a ku va hakunene a ri pfindla leri pfunisaka vutomi bya vanhu. I hikwalaho ka swona murhangeli wa tiko a vulaka leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku ndzuluta matirhela lawa ma kongomaka ku tlakuxa vukosi bya tiko. Marito lawa murhangeli wa tiko Daniel Chapa ma vulile mixi wa namuntlha doropeni ra ka Maputsu ku pfuliweni ka nhlengeletano ya matiko leyi nge Conference International sobre Desenvolvement Inclusivo e Sustentable de Mozambique. Nhlengeletano yi ta xiya mfambo wa tiko ra Mozambique ka xiyenge xa ku kula hi nhluvuko ku fambeni ka 20 wa malembe ni 5 ya vugamu. Ku pfumaleka ka mali ku xwelisa ntirho wa ku fikisa magezi ka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu xa Cabo Delgado ndzeni ka makungu mange magezi ma fanela ku fikela vanhu hinkwavo ku ya fika lembe ra 2030. Xifundzankulu xa Cabo Delgado xi ni 5 ni 5 wa maposto administrativo ni rin'we, kambe ka ha ni 11 wa maposto administrativo ma kalaka ma nga si va ni magezi tanihi ku hlaya ka Eitor Matavel, murhangeli wa xiyenge xa ta magezi xiyimo xa xifundzankulu xa Cabo Delgado. Tanihi ku vula ka ku xifundzankulu xa Cabo Delgado lava fikeliwaka hi magezi va pimiwa hi 36% ka xipimo xa 3 million wa vanhu. Ku vonaka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va ku tirhisa gas natural ra mimovha hi ku hambana ni ku tirhisa mapharafini a Mozambique. Murhangeli wa Autogas a Mozambique João da Geneve xa vula leswaku mhaka ya ku tirhisa gas a Mozambique a yi nge tlheleli ndzhaku. Ku sunguleni ka lembe leri a ku ni 4,000 ra mimovha ya ku tirhisa gas, kasi sweswi se ku ni 5,000 ya mimovha ya ku tirhisa gas. Nakona n'hweti yin'wana na yin'wana nhlayo ya tlakuka ya mimovha yi cinciwaka ku tirhisa palafeni yi vuyelaka gas, ku vulile murhangeli wa nkomponi ya Autogas João da Geneve. Naswiritano namuntlha hi Vintora xikutavani mabulu na yena ma nga taxiwa ka Antena Nacional wa Radio Mozambique ya ku vulavula hi ku ndzulutiwa ka mimovha yi nga ha tirhisi palafeni kambe yi vuyelaka gas. Namwaka u ta sungula ku tirha swibedhlela swinharhu swi akiwaka xifundza xa Mahuwa xifundzankulu xa Niasa. Swibedhlela swi akiwa migangeni ya Mulolowa na Marika ni Ntsindza ka xifundza xa Mahuwa. Swibedhlela leswi swi katsa ni xilawu xa ku velekela ka xona tanihi ku vula ka murhangeli wa tavuyaki ni vutlhari xiyimo xa xifundza xa Mahuwa Felizardo Viriato. Kuni ku tlula 2,200 ya makiti ya mimirhi ya ku dama vabyi ya Ebola ma duvukeke tikweni ra Republika Demokratika du Congo. Timbabyi leti ti hlawuliweke ku va ku ringetiwa murhi wa wuntshwa ti yaviwa hi mune wa mintlawa a ku va ku lavetisiwa ku tiva leswaku xana hakunene murhi lowuntshwa wa jahake. Mukombisi wa hubyana ntwano matiko yi hanyelaka ta vudavu tikweni ra Republika Demokratika du Congo a vule leswaku xipimo xa 10,000,000 ya vanhu lava se ku nga rhangisiwa ku tirhisa murhi wa ku dlaya Ebola wa tshembisa. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

Maungu ya nhlikania emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Murangeli wa tiko wa twisisa leswaku vukona bya pfindla ra misava a hi xitshembiso xa nhluvuko wa vukosi lebyi byi swi kotaka ku tihanyisa tikweni. Murangeli wa tiko Daniel Chapo wa humelelisa nlaveko wa ku va ku tlhatekiwa xa nchumu lexi pfunisaka risima ra pfindla ra misava ri koliwaka hi xiyimo xa miganga hakuva hakunene a ri pfindla leri pfunisaka vutomi bya vanhu. Hikwalaho ka swona murhangeri wa tiko a vulaka leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku ndzuluta matirhela lawa ma kongomaka ku tlakuxa vukosi bya tiko. Marito lawa murhangeri wa tiko Daniel Chapa ma vulile mixo wa namuntlha doropeni ra ka Maputsu ku pfuliweni ka nhlengeletano ya matiko leyi nge Conference International sobre Desenvolvement Inclusivo e Sustentável de Moçambique. Nhlengeletano yi ta xiya mfambo wa tiko ra Mosambiki ka xiyenge xa ku kula hi nhluvuko ku fambeni ka 20 wa malembe ni ntlhanu ya vugamu. Ku pfumaleka ka mali ku xwelisa ntirho wa ku fikisa magezi ka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu xa Cabo Delgado ndzeni ka makungu mange magezi ma fanela ku fikela vanhu hinkwavo ku ya fika lembe ra 2030. Xifundzankulu xa Cabo Delgado xi ni ntlhanu wa makume ni ntlhanu wa maposto administrativo ni rin'we, kambe ka ni 11 wa maposto administrativo ma kalaka ma nga si va ni magezi tanihi ku hlaya ka Eitor Matavele, murhangeli wa xiyenge xa ta magezi xiyimo xa xifundzankulu xa Cabo Delgado. Tanihi ku vula kakwe, xifundzankulu xa Cabo Delgado lava fikeliwaka hi magezi va pimiwa hi 36% ka xipimo xa 3 million wa vanhu. Ku vonaka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va ku tirhisa gas natural ra mimovha hi ku hambana ni ku tirhisa maparafini a Mosambiki. Murhangeli wa Autogas a Mosambiki, João da Geneve, xa vula leswaku mhaka ya ku tirhisa gas a Mosambiki a yi nge tlheleli ndzhaku. Ku sunguleni ka lembe leri, a ku ni 4,000,000 ra mimovha ya ku tirhisa gas, kasi sweswi se ku ni 5,000,000 ya mimovha ya ku tirhisa gas. Nakona weti yin'wana na yin'wana nhlayo ya tlakuka ya mimovha yi cinciwaka ku tirhisa palafeni yi vuyelaka gas, ku vulile murhangeli wa nkomponi ya Autogas João da Geneve. Naswiritano namuntlha hi Vintora xi ku ta va ni mabulu na yena ma nga ta axiwaka antena national wa Radio Mosambiki ya ku vulavula hi ku ndzulutiwa ka mimovha yi nga ha tirhisi palafeni kambe yi vuyelaka gas. Nan'waka u ta sungula ku tirha swibedhlela swinharhu swi akiwaka xifundza xa Mahuwa xifundzankulu xa Niasa. Swibedhlela swi akiwa emigangeni ya Mulolowa na Marika ni Ntsindza ka xifundza xa Mahuwa. Swibedhlele leswi swi katsa ni xilawu xa ku velekela ka xona tanihi ku vulaka murhangeli wa tavuyaki ni vutlhari xiyimo xa xifundza xa Mahuwa Felizardo Viriatu. Kuni ku tlula 2,200 ya makiti ya mimirhi ya ku dama vabyi ya Ebola ma duvukeke tikweni ra Republika Democratica du Congo. Timbabyi leti ti hlawuliweke ku va ku ringetiwa murhi wa wuntshwa ti yaviwa hi mune wa mintlawa hakuva ku lavetisiwa ku tiva leswaku xana hakunene murhi lowuntshwa wa jahake. Mukombisi wa hubyana ntwana matiko ya hanyelaka ta vudavu tikweni ra Republika Democratica du Congo a vule leswaku xipimo xa 10,000,000 ya vanhu lava se ku nga rhangisiwa ku tirhisa murhi wa ku dlaya Ebola wa tshembisa. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: Ndza swi zora Jones Minutos a hi kumeni mavoko ma ni swiyenco.
1: Mavoko ma ni swiyenco.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna.
1: Mavoko ma ni swiyenco.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilo ya infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilatekeli ui karitau la shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitau lincha. Vatela wa kuyenja shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani inkuwa vatikeke. Ava faneli kutsika kwa shibedlele kwa walatekeli ui makartau. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule shinga tzali waka karitau, nita shukuma kwini.
2: Shingwana shinga lateka, inge shukumi. Kambe, vata male shumangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana la vatsongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makartau mancha. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemirisiwa. Kulaveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: Ish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hui karitao la shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vachamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatelava kuyenza shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwa vatikeke. Ava faneli kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeli hui makaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, bafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata mahali, shumangata shukota. Shikulu, ikutlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka ujela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: unga chavi ntava jela.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalteke shikare ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: kuni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana vuyelela muzimba wa

0: Hiwo itu kama uwa ananga juli wa 1930, fumu wa ukoloni dwa maputukezi upalusha na wa kuyelana ni matiko la wa amankozisiwa e Portugal. Makaleyi, hii umelelile nzako kakuhlauliwa ka mfumu wa Portugal hi 1926 kwa kusimeki wa mfumu untwa. Kuyafika lanu, ukoloni dwa Portugal adzwinga sesu kota kurangela kuhetiseka matiko ya Afrika lawa Portugal avilela kumakonzinsa indlela ya ukoloni. Sikala 1926, Portugal asungulile kulavetela tindlela ta kukholwisa matiko manwanyani ya misava leswaku ani matimba ni ntamu wa kurangela matiko ya Afrika indlela ya ukoloni. Kusukela kolanu, kupaluxiwile minawu ya kutala leyi ayipfumelela van'wamabindzu vanyamintengo ni vakombisi va vukoloni ku ta yaka ka ntlhanu wa matiko ya tikonkulu Afrika lawa ma phangiwa hi Portugal. Xin'we ka switirho swa ntikelo xi nga paluxiwa hi nkama wa kona a ve lexi a xi yelana ni matholiwela hambi malandziwela ya minawu ya ntirho na xi ni vito ra Código de Trabalho. Xitirho lexo xi paluxiwile 1928 hi nawu lowu a wulavula hi vutomi bya vanhu va ntima va matiko ya Guinea, Angola na Mozambique. Nawu lowo a wu ya va vana va matiko lawo hi mintlawa. Mhaka yi endleke leswaku ku va ni lava a va vitaniwa va similado hikuva a va landza ni ku xixima swihena hinkwaswo swa ntumbuluko wa vukoloni bya maputukezi ni va indigena a nga lava a va ya mahlweni hi ku hisekela ni ku rhon'wa hi swihena swa ntumbuluko wa vona na va nga khatali hi swihena swa vukoloni. Hi nkama wa kona, vukoloni bya maputukezi byi hlawulile Dr. Oliveira Salazar a ku va rhangela matiko hinkwawo lawa ma khozisiwa hi Portugal hi ndlela ya vukoloni. Mhaka leyo a yi kongoma ku tiyisa vukoloni bya Portugal ka matiko hinkwawo lawa ma khozisiwa swa nga hi leswi ku nga va ni ku ya vana kukulu ka xitshungu xa matiko wolawo mhaka yi nga pfunisa swinene vukoloni. Kama timu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ta ku paluxiwa ka nawu wa vukoloni bya maputukezi lowo a wu yelana ni matiko lawa ma khonzisiwa hi Portugal a tikonkulu Afrika. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

O baka mbiloko mo vulavulela moko o baka shifruit o baka shingateni ni ale mitatwa ku baba o ale tatwa ku baba ile ka 21 hora je chatekela 30 minutes Jean Carlo mo ingseto ku rantsek etava e ku buisela nongo noko wa mahungu ya dzoka katiko e ya mahlweni ku va ikunavelela vuingiseti dzineni.